0: 10. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove, izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Oh, here we go again. Hvala našem Bihamku na informacijama o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, a vama cijenjeni slušaoci, ukoliko trenutno putujete ili planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

7:29, temperatura u gradu Bihaću lagano raste, trenutno 19 stepeni. Dobro jutro, još jednom želim vam programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed Murić, Dijana Begović i Dževad Ponjević. Nakon ove muzičke numere donosimo i najave dešavanja na području Unsko-sanskog kantona. Ostanite s nama.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 13. jula, 100 godina prije nove ere, rođen je rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar, jedna od najčuvenijih ličnosti svjetske historije. 1837. godine kraljica Viktorija I preselila je u Buckinghamsku palatu u Londonu kao prvi britanski monarh koji će živjeti u toj palati. 1975. godine 13. jula iz Cape Canaverala u Floridi lansiran je američki svemirski brod Apollo koji je učestvovao u prvoj svjetsko-američkoj misiji u svemiru. Na današnji dan 1977. godine zbog nestanka struje New York je bio u potpunom mraku, a poslije čega je policija uhapsila 3000 pljačkaša. 1985. godine na stadionima u Londonu i Filadelfiji istovremeno su održani humanitarni rock koncerti Live Aid koji je organizovao Bob Geldof za pomoć gladnima u Africi. Prikupljeno je preko 60 miliona dolara, a TV prijenos koncerata pratilo je oko milijardu i pogledalaca širom svijeta. 1996. godine na današnji dan održan je i Love Parade, festival na kojem je oko pola miliona rejvera igralo ulicama Berlina uz tehno muziku. To je bio najveći javni skup u tom gradu nakon Drugog svjetskog rata.

7:55, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona, temperatura u gradu Bihaću ugodnih 19 stepeni, a tačno 8:00 donosimo novi pregled vijesti kantonog radija koji danas potpisuje Dijana Begović.

10 je sati i 50 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 28 stepeni. A danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša temperatura zraka između 25 i 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu i tu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. A ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, kažemo da se na graničnim prelazima Izačić, Bosanska Kostajnica, Gabela Polje, Zubci i Hum pojačan je promet putničkih vozila i to na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Doljane nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga putničkih vozila na prostoru između dva granična prelaza i to na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Svima vama koji putujete želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta. Tačno u 11 sati slušamo novi pregled vijesti kantonog radija.

koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog računa, odnosno uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i to u 13 slučaja, a izdati su prekršajni nalozi s ukupno izračenim novčanim kaznama u iznosu od 34.200 konvertibilnih maraka.

11. sati 54 su minuti, cijenji slušalci, za kraj današnjeg otvornog programa. Ostali smo informaciju koju vjerujem da ljubitelji sporta, odnosno nogometa, znaju, a to je da su poznati svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju sutra od 21 sata. Utakmicu dan kasnije, 15. jula, bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Tačno u 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti koje danas uređuje kolegica Dijana Begović, a Muhammed Elvedina, Nermin, Dijana i Čeva žele vam ugodan ostatak dana uz program Radio Unsko-Sanskog kantona. U drugoj smjeni sa vama su naše kolege.

nepravilnosti zapečaćeno 6 objekata i u 13 slučajeva izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 34.200 maraka. Ministarstvo financija kantona obavijestilo je korisnike da je izvršena isplata naknade civilnim žrtvama rata za juni 2026. godine u zgradi opštine Ključ. Danas bi trebalo biti upriličeno potpisivanje ugovora o

0: marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihaćko, Međlis islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvoru.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Sanela Šarić, želim vam dobro večer, cijenjeni slušaoci. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari sutra počinje reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četvorodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine potvrđeno je da će reekshumacija trajati 4 dana dok se potraga za nestalima nastavlja i dalje. Institut trenutno traga za oko 900 žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni. I ove godine u jutarnjim satima sa lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo je tradicionalni marš spasa od Biljana.